0: قیمتی چیز ہے.
1: جی
0: تو ہر ٹائم جب ہماری آنکھ کھول کے, جیسے ہم نے کمپیوٹر ویژن کے ویژول کے بارے میں, ہم آنکھ کھول کے بند کرتے ہیں, یہ اپنا ایک وائپر ہے
1: جی,
0: اپنی آنکھ کو صاف کر رہا ہے
1: جی.
0: تو جب کبھی ہم دوائی ڈالتے ہیں تو اپنے ناک سے حلق میں آتی ہے, باہر سے تو نہیں آتی
1: جی.
0: تو ہر ٹائم جب ہی ہم آنکھ جھپکتے ہیں تو ایک نیا آنکھ کا پردہ تیار ہو رہا ہے, آنکھ اپنے آپ سے صاف کر رہے ہیں. آپ پانی کیوں مار رہے ہیں؟ پانی مارنے میں کیا ہوتا ہے, کوئی گرم پانی تو نہیں مارے گا,
1: ہاں
0: ٹھنڈا پانی مارے گا,
1: اور وہ تیز
0: مارے گا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, آپ نے بھی کیا ہوگا, آپ کی آنکھ میں اور جلن ہوگی اور آنسو باہر آئیں گے. جلن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو سامنے کی جو آنسو کا پردہ ہے وہ ٹوٹ گیا, سامنے کی کانچ پہ جا کے پانی لگ گیا, تو دماغ کو بہت تکلیف ہو گیا.
1: تو یہ کسی بھی پرستھتی میں آنکھوں کے اوپر,
0: کسی بھی پرستھتی میں. ہاں, اور گرم آنسو کیوں آتے؟ کیونکہ دماغ گرم آنسو بھیج رہا ہے ٹھنڈا باہر پھینکنے کے لیے.
1: اوکے,
0: تکلیف ہو رہی ہے
1: جی جی جی
0: آپ کو
1: جی.
0: پانی مارنے میں آپ میں کچرا جائے اور پانی مارے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ کچرا وہ پانی کی وجہ سے نہیں نکلتا, جو زیادہ آنسو تیار ہوتے ہیں وہ اس کو بہا دیتے ہیں
1: جی.
0: جب ہم سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ میں سے تھوڑا سا میل نکلتا ہے
1: جی.
0: اب آپ سوچئے, سبھی لوگ سوچھ واتاورن میں سو رہے ہیں, شہروں میں پنکھا ہے, اے سی ہے, دھول نہیں ہے, گھر کے اندر تو نہیں ہے, باہر ہے لیکن اندر نہیں ہے, پھر صبح کیوں میل آنی چاہیے؟ ہم راستے پہ چل رہے, تھوڑی میل آ رہی ہے آنکھ میں سے. کیونکہ رات میں جب ہم سوتے ہیں تو اپنے رے آنسو کا پرواہ 70% سے کم ہو جاتا ہے
1: جی,
0: اسی لیے صبح تھوڑی میل نکلتی ہے جمع ہوئی.
1: دن میں نہیں نکلتی,
0: الٹا ہونی چاہیے نا. اب دھول میں چل رہے ہیں تو آپ کو تبھی ہونی چاہیے
1: جی.
0: تو مین چیز میں سارے پیشنٹس کو کہتا ہوں, میرے آنکھ کو اکیلے چھوڑیے, آنکھ کو تکلیف نہیں دینا, آنکھ آپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے گی. جتنا ہو دوائی اوائڈ کیجیے, ضرورت ہو تو ضرور دوائی ڈالیے. کافی پیشنٹ نہیں آنکھ لال ہوگی, وائرل ہے, دیکھ لیتے ہیں. ہم نیچرلی اس کو فائٹ کریں گے, مت کیجیے آنکھوں میں, پلیز مت کیجیے. کیونکہ آنکھوں میں کہیں انفیکشن بیٹھ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے,
1: ترنت ڈاکٹر کے پاس
0: ترنت جائیے. لیکن باقی جو ہے, جو آج کل جیسے میں نے کہا ہے, جو 500 پی ایچ ڈی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ میں آپ یہ ڈالیے وہ ڈالیے, یہ سرما ڈالیے وہ ڈالیے, جتنا ہو آنکھ کو اکیلے چھوڑیے. اگر آپ کو لیڈیز آئی لائنر یوز کرتی ہیں, پہلے کاجل یوز کیا جاتا تھا, اندر سے لگاتے تھے, وہ بہت جلتا تھا
1: جی جی.
0: ہمارے ماؤں نے سب کو کیا, ہم چھوٹے
1: لڑکوں کو بھی,
0: لڑکوں کو بھی, ہم کو بھی ہوا ہے, اور بہت جلتا تھا مجھے یاد ہے. آئی لائنر آ گئے ہیں جو کافی سیف ہیں لیڈیز کے لیے
1: جی,
0: جو باہر سے لگتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن.
1: یس,
0: وہاں پہ لگا دیے. جتنا ہو آنکھ کو اکیلے چھوڑیے, یہ سب سے میری بنتی ہے, جتنا ہو اپنے آنکھ کو اکیلے چھوڑیے
1: جی.
0: ہاں, بھگوان نے بہت پروٹیکشن دیا ہے آنکھ کو
1: جی.
0: سوچیے, آپ کے خود کے آنکھ میں آپ انگلی ڈال سکتے ہیں؟
1: نہیں.
0: کیوں؟ ناک میں تو ڈال سکتے ہیں, کان میں, منہ میں ڈال سکتے ہیں, آنکھ میں کیوں نہیں ڈال سکتے آپ؟
1: کیونکہ سب سے نازک,
0: سب سے نازک چیز ہے. بہت بڑھیا, سب سے نازک چیز ہے, اس کو سب سے زیادہ پروٹیکشن ہے. آپ سوچیے, آپ کے خود کے آنکھ کے اندر آپ انگلی نہیں ڈال سکتے
1: جی.
0: ہاں, آپ کو اگر پاگل پن کرنا ہو, آپ کو انجری کرنا ہو تو دوسری بات ہے. نارمل کوئی بھی اپنی آنکھ کے اندر انگلی ڈال نہیں سکتا
1: جی.
0: ویری سمپل
1: جی.
0: سو لیو یور آئز الون, اکیلے چھوڑیے.
1: بالکل, یہ بہت مہتوپورن بات آپ نے بتائی کہ آنکھوں میں پانی کے چھینٹے نہیں ڈالنے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ سبھی لوگ یہ کرتے آئے ہیں
0: جی جی. اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ یوگ میں یہ کرتے ہیں. آئی ٹولڈ ہم, آپ کو اگر تھکاوٹ ہو رہی ہے
1: جی,
0: آنکھ بند کر کے ٹھنڈے پانی ماری ہے, ایفیکٹ وہی ہے.
1: ہاں,
0: آپ رومال ٹھنڈے پانی میں ڈال کے آنکھ کے اوپر رکھیے, ایفیکٹ وہی ہے.
1: لیکن کھلی آنکھوں کے اوپر,
0: کھلی آنکھوں کی وجہ سے نہیں. ہاں, اور وہ کیا کرتے ہیں آپ, وہ سپا میں جائیے کاغڑی رکھتے ہیں, سیم چیز ہے. کیا آنکھ بند کر رہے ہیں؟ جب آپ آنکھ بند کریں گے تو یہ سسٹم بند ہو رہی ہے, آنکھ کو آرام آ رہا ہے
1: جی.
0: کاکڑی ٹھنڈی رکھیں گے, کوئی گرم نہیں رکھیں گے, ٹھنڈا تو کوئی رکھتا نہیں ہے, ٹھنڈی والی رکھیں گے.
1: صحیح ہے.
0: تو ٹھنڈا کیا ہوتا ہے, تو بلڈ ویسلز کنسٹرکٹ ہوتے ہیں نا
1: جی.
0: جب ٹھنڈ ہوتا ہے, جیسے اسپورٹس انجری کی بات کر رہے تھے, پہلی چیز کیا لگاتے ہیں, برف لگاتے ہیں نا
1: جی.
0: گرم تھوڑی لگاتے ہیں, وہاں پہ ہاٹ واٹر بیگ نہیں لگائیں گے نا. آپ کو لگ گیا
1: تو
0: گر گئے, تو پہلا کھیلتے ٹائم تو پہلا برف لگائیں گے نا
1: جی.
0: برف کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ بلڈ ویسلز کو ہم کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں نا
1: جی جی.
0: اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں. سیم چیز ہے آنکھ کے لیے. آپ آنکھ بند رکھ کے کیجیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. منہ دھوتے ٹائم, نہاتے ٹائم تھوڑا جاتا ہے, وہ تو نارمل ہے
1: جی.
0: اوکے, نہاتے ٹائم تو ہم آنکھ بند کرتے ہیں, لیکن تھوڑا تو پانی جائے گا ہی, وہ تو ٹھیک ہے. اس لیے تو آنکھ شاور کے باہر آنے کے بعد آنکھ لال ہوتی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟
1: بالکل, کیونکہ وہ پانی
0: سیم پانی ہے. آنکھ کو اکیلے چھوڑیے, بیسٹ ٹریٹمنٹ
1: جی. بہت ہی بڑھیا بات آپ نے بتائی ہے. یہاں پر ایک گانا سنتے ہیں, خاموشی فلم کا گانا. ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی بہتی خوشبو, گلزار صاحب کا گانا جی. ہے.

تمام سننے والوں کو نمسکار، اور میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلما۔ چھایا گیت کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میری زندگی کے راز میں ایک راز تم بھی ہو، میری بندگی کی آس میں ایک آس تم بھی ہو۔ تم کیا ہو میرے، کچھ ہو یا کچھ بھی نہیں، مگر زندگی کے کاش میں ایک کاش تم بھی ہو۔ میں دن ہوں، میری شام ہو تم، میں نیند ہوں، میرا خواب ہو تم، میں لب ہوں، میری بات ہو تم، میں تب ہوں جب

مجھے یہ خوش گمانی تھی کہ تم میری صداؤں پر کسی لمحہ پلٹ کر، کسی پل تو مڑ کر دیکھو گے، بالآخر لوٹ آؤ گے، مگر کچھ اس طرح تم نے ہنر سیکھا نظر انداز کرنے کا، مجھ سے کنارہ کرنے کا، مجھے مایوس کرنے کا، مگر جانے دو، چھوڑو بھی، اپنی قسمت میں چاہت نہیں شاید، فقط اتنا بتا دو کہ محبت ہم نے کی تھی نا۔

جسم کی اس آپادھاپی میں بس تھوڑی مہلت مل جائے ذرا سے پیار کے لیے، تھوڑا سا ساتھ مل جائے، تھوڑی سی ہو گفتگو، تھوڑی سی ہو نوک جھونک، تھوڑی ہو چھیڑ چھاڑ، تھوڑی سی کھلائے مسکان، درکار ہے مسکان کی، درکار ہے پیار کی، درکار ہے فرصت کے لمحات کی۔